0: しいヘアスタイル、新しいマスカラ、とってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチー、新しいダンスと新しいゴシップ、とってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチー、花束と子犬とお金の匂いも、とってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチー、とってもキャッチ
1: ー。 Und meine lieben kleinen Freunde, seid ihr alle vollzählig?
2: Ja!
1: Gekämmt, gewaschen und gebürstet?
2: Ja!
1: Und habt ihr alle eure Blumensträuße?
2: Ja!
1: Na dann, nicht viel los!

しいヘアスタイル、新しいマスカラ、とってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチー、新しいダンスと新しいゴシップ、とってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチー、花束と子犬と